0: 이미 비교가 그냥 봐 가지고 느껴내고 또 어렵게 갑자 라고 가고 온 알고 다 무슨 매대는 잡고 가고 없이 다 누우네 뭐 뭐.
1: 응.
0: 이러. 아 아니요 나 이제 두째 된다 다이렉트 또 보인 강해 다니. 내가 애들 더해네 아홉개 내가 엠비 이거 먹을 또 이거 리.
1: 그러니까
0: 또 내가 이거 어디 있어 이거 이제 꿈이라 봐야 기어 돼. 그냥 되게 와티 위 배가 저라 고때 김배 이랍 김도 이쪽이야 이 이랍 이쪽에 뛰어들 가루 좀 맞잖니 그리고 이냐 자다르다 하게 엘보 이다바노 메뇨레 비담 이거 이때 이죠 아니 지금 뭐 하자 가요 뭐 과학 럭트 메타 베르타 가치 이다노 거죠 에뇨르 기타 티 기타 메데 만네 알라긴 데 바꾸앙우 고고는 데 바네 데 바이 이바가 가요 투라런 데게 나니 저거 이티 와발다 Yan, aku mana kita boleh itu mabe rumah ni tu kau ucap kerja orang tu cuma buat cari korang. Biseng ni tetan kanne rai ni kan, mera agakkan nak kinto propose. Agak tetan, buat cari agak ingat orang panjang lawak kau doy. Komani, umpamai muzik ini cuma kita rabi jagiman. Mara kita ni dek kau ini cuma rabi jagiman. Lain rabi ni cuma ni rumah ni la kuat. Tunggu baru kata rugu la kuat nang kau ribang jauh aku bet. Kau kita, kau mana kita boleh kalian? Mau berulang hati ni ada. Kita nak kau mai gubis apa sah? Ah, kalau ni nyuruh begini, tu kaya apa sah? Kini kelar ta, oh asal cumbi kapte ta. Kau mana kau itu ta cumbi? Oh, antek kira cumbi yang ini nombi. Oh, lekali, kau kau tu aja, lembih lebih cakap baga.
2: I'm not going to be able to do it. Pergi tahu apa tu? Anu lagi ibu no tempi, kata tu lebar lagi jut panan dia. Lebar lagi kita lagi kan? Oh cerita awak mai tu. Kata ni kau baca apa? Kau lagi ada apa? Kau mui. Kau lagi kita kau baca mana nanti? Untuk ke ujian kau mitu kima kau nombor? Jadi orang nak kau kita nak kau kau baca nak kau tu guru nak kita. Kau lagi kau kuat kau lagi ada nyata lebar lagi apa lawan guru nombor jualin kau guru tu. Kuamun tu kei lekor, kia aje kapitan. Arah mereka kiamba magau kut kau di tu kia aje jauh jauh muai. Kata murti kunda isti. Kau beri kerja tau. Kau kan saya juga tadi kutu kau jauh ni teh. Tengok tu naya di kapitan magu nombi.
1: Kau
2: pun naya tu. Kau magu naya di kau lagi tu naya lekor le. Ikan tu unu aje mesul naya kapitan harap teret. Iki bi kau ikut begini tu. Jumlu kau kau ini tinggal harap teret.
1: Yes.
3: Imagine only talking about star 448i.